Pajama bli je kimunuje. Pajama bli je kimunuje. Kuj. Em suka fe mumu iku.